krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio, pa i ono

pečati ko ja, kad ne bude mene. Reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volim sam ja, jer je za me bila.

dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: puoi dirlo, devi stare c'è la Sanremo.
1: Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me

divno, julsko jutro, ptičice crkuću, cveće cveta, klima uređaj i traže ovaj socijalnu pomoć, kraće radno vreme. Dobro, bitno je da ovaj radi i ovog jutra radio. Kaže, piti toplu kafu,

0: Julsko jutro, ultimativni test muškosti ili čist mazohizam. Dakle, u julu definitivno termin dobro jutro se koristi isključivo kao ironični pozdrav među ljudima koji nemaju para za more. 8 i 8, a kažu predstavnički dom SAD usvojio zakon kojim se trajno uvodi letnje računanje vremena u celoj zemlji. E sad, da bi to stupilo na snagu, taj predlog treba da usvoji i Senat. To je o čemu se godinama priča u Evropi. Sad ne znam, bit će danas idealna muzika na 989, ne za neki idealna muzika za vreo letnji dan, zvuk komšinog klima uređaja koji radi bez drndanja. Prava simfonija u C-molu za nas koji nemamo para za more, a danas će biti osveženja, pre podne sunčano i toplo, pljuskovi mogući u drugom delu dana. Pre podne na severu Vojvodine, sredinom dana i posle podne u ostalim regionima, lokalni razvoj oblačnosti, kiša, pljusa, grmljavina. Sutra sunčano i toplo, ali opet posle podne mogući pljuskovi i u petak do 36 slične vremenske prilike. E sad, pospanost i pad koncentracije kod meteoropata definitivno. Kažem je, juče ovaj najveći letnji uspeh na poslu je preživjeti rat oko daljinskog za klimu između koleginice koja je u menopauzi i kolege koji sedi direktno ispod duvanja. Inače, ovaj letnji radoholizam je ono kad toliko žara otvaraš i zatvaraš te tabove sa aranžmanima za Grčku, da i tastatura počne da se dimi i da miriše na caciki, možda, ne znam. Ima godišnji odmor, kaže, ovde traje dve nedelje, a psihička priprema i oporavak od istog preostalih 50 nedelja u godini. Kaže, pogled kroz prozor kancelarije ovog jula pruža predivan vidik. Znači, vidi se tačno koliko si pogrešio u životu, što nisi postao, recimo, programer sa Maldiva.
1: Dobro jutro, majstori.
0: Dobro jutro za sve džezere.
1: Oće da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Maria, cada China sabia curtido de Zerina.
1: Number 3.

0: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro, ako su svi ljudi oko tebe odlučili da primere ono zlatno pravilo ćuti, ne gledaj me dok ne popijem prva tri gutlje ove crne tečnosti. E pa ja ni veče, boga mi nije bilo lepo za ove Francuze, nisu znali sinu gde se nalaze, Španija u finalu mundijala, Francuska je Mbappe zarađali kad je bilo najvažnije, lagana pobjeda tika-takije, Španci savladali Francusku 2-0, kažu i ovi komentatori na RTS-u, Francuzi debelo manuli, a Španija savršenstvo bez mane sadižu Špance u nebesa. Naravno, plakanje je neizostavni deo fudbala, plakali su i Ronaldo i Neymar. Pa, mislim, možda je plakao i Mbappe. Šta da vam kažem, navijeli smo za Špance, naš čovjek obožava špansku sijestu. Jer je to našao narod koji je naučno dokazao da je rad u rano popodne čist greh i zločin protiv čovečnosti. A i ona španska reč manjana ili ti sutra savršeno prevodi u naš koncept. Biće to sledeće nedelje, ako nas ne mrzi, naravno. Dakle, naš čovjek voli Španiju, to je jedina zemlja u Evropskoj uniji gde se lenjost ne smatra grehom nego kulturnom baštinom. A večeras rivalstvo koje preraslo fudbal, Engleska, Argentina za finale mundijala, također u 21 sat. Tako da će svakako naš čovjek na ovom meču navijeti za Argentinu sa toliko žara da ćete možda u nekom trenutku da pomislite da su gaučosi u stvari neka stara familija iz okoline Čačka koja je samo malo više pocrnela na suncu. Naravno, bit će sećanje i na Maradonu, šta se dogodilo pre onih 40 godina. E, da je Maradona igrao u eri Vara, verovatno istorija fudbala bi ostala uskraćena za to jedno religijsko čudo, ta Božja ruka. Najveći apsurd modernog fudbala, danas bre igrači dobijaju crveni karton za igranje rukom, Maradona je za to isto dobio status božanstva. Dakle, popodne razvoj oblačnosti, nedelja kratkotrajna kiša, nastavku nedelje sunčano i toplo, 32 do 36, trenutno u Aranđelovcu 25, bit će 32 maksimalni. 25 Beograd, Valjevo, Novi Sad, Sombor, kažu do sredine avgusta, pretežno sunčano i toplo vreme, kasnije ćemo da čujemo i ove vremensku prognozu i za avgust. Kaže jedan, ja bih pustio neku laganu, opuštajući letnju muziku, ali je ne čujem od preglasnog razmišljenja o tome koliki će mi stići račun za struju krajem meseca. I dobro, Bela moja, kaže Alka Vujica, ovo je Vermax hit dana.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065-666-3366, 065-666-3366.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064-18-25-828, 064-182-58-28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kažu da je jutro dobro ako se pogledaš u ogledalo i ne pomisliš odmah, čekaj, dobro je, bar sam živ, sa onim dubokim uzdahom razočaranja. Ili naravno je jutro dobro i ako uspeš da popiješ kafu u tišini bez da ti iko postavi pitanje koje zahteva upotrebu više od tri moždane ćelije. Jutro je dobro i ako te na putu do posla niko ne pogleda previše veselo, ta količina entuzijazma rano ujutru trebalo bi da bude zakonom kažnjavano, naravno. I jutro je dobro ako ti za otvaranje očiju nije potreban bager, dizalica. Ti kaže, evo, jedan moj prijatelj, ja u julu, avgustu radim isključivo na solarni pogon. Čim sunce pređe i temperatura 30 i podeljak, moj sistem se automatski gasi radi zaštite od pregrevanja. A i ti sastanci leti, mislim. I onako niko nikog ne sluša, svi prisutni u glavi već uveliko pakuju kofere i nanose kremu sa zaštitnim faktorom 50. Ej, danas vas čuva taj zaštitni faktor 989 MHz. Nego ste vi proverili dokumenta, ako ste se pitali da li postoji određena starosna granica kad morate zauvek da se oprostite od volana, kažu, odgovor je ne. Bar je tako kod nas, znači oni sa 80 i kusur mogu da voze, ali postoji caka, moraju da ispune određene procedure i prođu proveru zdravstvene sposobnosti. Dakle, vozačka inače traje 10 godina, ali nakon što vozač napuni 65 godina, pravila se menjaju, onda se važenje, rok važenja vozačke smanjuje na 5 godina. E sad pričat ćemo o tim savjesnim i nesavjesnim vozačima. Od 7. jula svi novi putnički automobili i laka dostavna vozila koja se prodaju na području Evropske unije moraju da budu opremljeni sistemom za nadzor pažnje vozača. Znači, prati pogled i pokrete očiju, znači snimaju nas sa svih strana. Savesni vozači veruju u saobraćene znake, opet oni nesavesni veruju u horoskop, intuiciju, zakon jačeg. I dok savesni vozač uvijek drži bezbedno ostojanje, nesavesno vozaču iza njega jednostavno daje savršen prostor da se ubaci i objasni mu ko je gazda na drumu. Savestan vozač koči na žuto svetlo na semaforu, a ne zato što poštuje zakon, nego zato što želi da testira reflekse, kočnice, a boga mi fond psovki onih vozača iza sebe.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne da se dirati od prilike kao struje, pa dobro, pričat ćemo i o struji, o nekim planiranim isključenjima. Nego mi smo optimisti danas, samo osmeh na lice, ljudi. Optimisti danas zahtevaju ozbiljnu hrabrost ili ozbiljen nedostatak informacije. Optimista je onaj ko još nije pročitao jutarnje vesti, a stigao da se nasmeje. Čovjek koji veruje da je njegovo loše pamćenje u stvari dar od Boga, a ne odbrambeni mehanizam. Optimista je osoba koja ovog jula sedne u auto bez klime i kaže nema veze, ima promaje, samo da se krećemo. Stvari, biti optimista danas je prilično jednostavno, samo treba pomešaš lekove za smirenje sa kafom. Optimista je onaj koji iskreno veruje, recimo, će cene da padnu čim prođe sezona. Samo optimista može da uplati loto utorak uveče, već u sredu ujutru da šefu kaže tačno šta misli o njegovom načinu rukovođenja. Dakle, optimista je i svako ko klikne na onu varijantu pročitao sam i slažem se sa uslovima korišćenja i onda stvarno veruje da mu niko upravo nije, recimo, tražio bubreg na zajem. Prema obaveštenju EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 14 bez struje potrošači ulice Ilije Garašanina od Likinca do Lukoil pumpe, a u nedelju planirana kraća isključenja celog vangradskog područja u 7 na početku i u 13 nakon završetka radova, od 10 do 13 bez struje, deo naselja u Seničanima, ulica Studentska i okolne, zatim preseka Misača, Ranilović, Orašac, Kopljari, Garaši, Jelovik, Bosuta, Bukovik i Darosava. E sad, ne znam gde se kupate ovog leta, ali kažu da vrućine pune kupališta, ali i crnu statistiku. Zašto u 90% slučajeva stradaju muškarci? Sad samo kod nas na bazenu možda vidite čoveka sa tri zlatna lanca oko vrata, kako radi ono poluprsno plivanje. Naš čovjek pliva isključivo sa glavom visoko iznad vode, ne zato što se plaši utapanja, već da mu se ne pokvari frizura. Mada, recimo, na reci naš čovjek i ne traži mir i tišinu, traži dovoljno plitak i ladan plićak u koji možda zaglavi gajbu piva, dok mu voda nežno zapljuskuje stomak. Znači, nije bitno da se Srbin kupa na Maldivima, u banji ili nekoj lokalnoj bari, dok god postoji šansa da promaja dune sa vode i da ga ušine u vratu. Naravno, oni uvek na oprezu. A pre tačno 20 godina ostali smo bez Mladena Bate Vraneševića, srpskog muzičara, zajedno sa bratom Predragom, te 78. osnovao grupu Laboratorija zvuka, braće Vranešević, i jedan od njihovih najvećih hitova, naravno, da malo poskočimo ovog jutra.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

proleti brzo ove i sedmica, kamoli život. Sad kažu da je dobar vic, recimo ovog jutra u kancelariji kao povišica. Svi smo čuli da postoji, ali ga niko nas zapravo nije doživeo uživo. Nekako humor na radnom mestu je strogo kontrolisana supstanca. Ako se previše smeješ, menadžment misli da nemaš dovoljno posla. Ako se uopšte ne smeješ, šalju te na team building, da te tamo prisilno nauče radosti, nećemo ništa na silu da radimo. Dakle, smej se, to je zdravo, kažu ljudi koji očigledno i ne moraju da plaćaju račune. Kaže, moje mentalno zdravlje ne zavisi od dobrog vica, nego od stanja na tekućem računu. Ali pošto je to stanje samo po sebi vic, valjda sam onda uvek zdrav, ne znam. Pretežno suvo, stabilno veći deo meseca, nadprosečno toplo vreme, početkom perioda od 16. do 18. jula sunčano sa srednjom temperaturom iznad višegodišnjih proseka. Kažu do sredine avgusta pretežno sunčano toplo vreme. Dobro, da HMZ naravno napominje da je mesečna prognoza vremena orijentaciona i da je poželjno koristiti je uz prognozu 4 do 7 dana unapred. 26 u Aranđelovcu, danas 32 maksimum. 26 Beograd, Kragujevac, Sombor, Novi Sad, Valjevo, 27. Popodne moguće pljuskovi, grmljavina, ne znam koliko je to sad dobro za kupanje negde na otvorenom. Pričali smo o tome da naš čovjek, brate, na jezeru recimo ne pliva radi rekreacije, nego tamo uđe isključivo da bi sa distance od 50 metara vikao ženi na obali: je li, ženo, jesi ugasila ringlu u vikendici? I tako dođe ta evolucija tih plivača kroz godine. Od ponosnog plivača koji skače sa skakaonice do čovjeka koji samo onako stoji u vodi do pojasa, drži flašu piva i glasno selektuje sastav reprezentacije. Kaže mi, treba nam mir, tišina, nekom je samo dovoljno ladan pličak da može da rasladi piće.

0: Volim da plivam, da se prskam, da se igram s komšijama, komšinicama.
1: Pa i bazen i more, da.
2: Sljedeće godine ćemo ići na more.
3: Bio sam i lepo je.
4: Ja sam penzioner, ali stvarno je bitno malo se odmoriti i psihički i fizički, bar jedno 10 dana.
5: E sad, zašto u 98 slučajeva stradaju muškarci kada su kupališta u pitanju? O tome ćemo da pričamo danas.
6: Ljubim te, daj mi jednu kocku vode i čašu šećera da malo povratim dušu mukami.

0: do šorca. Je leto baš toplo, a zimi ima snega puno i puno leda.
1: Idemo na bazen, jedemo sladoled, prskamo se.
2: Imala sam koleginicu koja je govorila da ne voli zimu ni na Goblenu,

0: programu Radio Šumadije pratite mali poslovni oglas. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani DOO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednosti imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 1825 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Neka ovaj dan bude idealan dan, u idealnom danu i ta jutarnja kafa ima, kažu, ukus raja uz najbolji zvuk. I onda niko te ništa ne pita do podneva. I kaže, niko te ne pita ništa, to nije zato što te ljudi poštuju, zato što su svi konačno shvatili da si pre prve kafe opasniji po okolinu od nuklearnog reaktora pred remont. Dakle, idealan dan je onaj u kom te niko ne zove na telefon. A kad pomenu kafu, eto, kod nas kafa ima ta tri agregatna stanja, skuva jednu da progledam, aj na kafu da ti ispričam šta je bilo, i nemoj sad, ne mogu, popio sam već pet. Jer kad naš čovjek ujutru popije kafu, popuši cigaretu, opsuje, reši geopolitičku krizu na Bliskom istoku. Dakle, mi ne idemo na psihoterapiju, imamo komšinicu, mi imamo prodavnicu, imamo klupicu i onu rečenicu ćuti, može i gore. A neki kažu i ona rečenica, znam ja tog jednog čoveka, uradit će ti to jeftinije, koštala nas je više nego svi ratovi u istoriji. E sad pričat ćemo i o tim vozačima, bahatim vozačima, pošto je vreme putovanja. Kažu, pojas automobilu kod nas i ne služi da spasi život, već da spasi novčanik od saobraćajne policije. Zato se i onako stavlja preko ramena tik pre nego što prođeš pored patrole. A i sva četiri migravca ovde imaju tu magičnu moć, momentalno poništavaju sve zakone saobraćaja, fizike i zdravog razuma. Kad ih upališ, ta sva četiri, možda se parkiraš i nasred raskrsnice, jer eto, samo na sekundu nešto da završim do trafike. Dakle, dok savjesni vozač traži parking mesto po propisima, nesavjesni je već upalio sva četiri migavca nasred raskrsnice i ušao u pekaru, jer znate, sva četiri su univerzalna dozvola za parkiranje bilo gde, pa čak i na drvetu. Da vidimo da li će večeras neko da parkira autobus u šestestercu, uglavnom rivalstvo koje je preraslo fudbal, Engleska, Argentina za finale mundijala od 21 sat. I naravno, za koga ćemo da navijemo? Pa za Argentince, naravno. Englezi jesu možda izmislili fudbal i pravila, a mi Južnoamerikanci nekako više volimo slobodne umetnike koji ta pravila uspešno zaobilaze. Dakle, Englezi na utakmice dođu sa spiskom pravila lepog ponašanja, Argentinci sa 3 tone konfeta i bubnjevima, našem čovjeku nekako bilo uvek lakše da se identifikuje sa nekim ko pravi haos, nego s nekim ko, recimo, pije čaj u 5. A neće biti dođu 5 do 5, nego dođu 11 i 5. Pa da nastavimo priču, stavorište Vermax, najpovoljnije cene rezane građe i najbolji hit dana, danas je to Alka Vujca.

Otišla si jednog jutra, puna straha putem snova. Otišla iz ovog grada, sve sa nadom da ćeš negde svitanja pronaći bolje. Sad kad pišeš, jedno pitaš, svaka reč ti prosto moli. Obišla si pola sveta,

odnela si nešto slika, samo kofer uspomena, dovoljno da pamtiš ono što te veže i zove da se vratiš. Sad kad sanjaš, san te pita, što ti cviću sivi dani? Dotakla si svoju dugu, a za uzvrat imaš tugu i nemaš koga da voliš, a tako bi rado u svoj grad.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005-034-705-005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

pozivnica za klub 989. Ulaz se ne naplaćuje, ali neće ni izlaz da naplaćuje. Pa može i oni poziv, ne, idemo na kafu. Mada svi znamo šta to god nas znači. Tri sata analize tuđeg života, kilo kisele, dva piva, tri teorije zavere. I onda otimačina oko računa kao da je trofej Lige šampiona. Vi ste i moji danas šampioni. Pa da bila nekad ona emisija Moja žena, moj šampion, ne znam, osjećate. A to je neka druga priča. Tako da ne patimo mi od depresije, popijemo tursku kafu, okrenemo šolju i sami sebi proreknemo bolju prošlost. A ja proličem da ćemo i danas tako dobro da se zabavimo sve do tri. Kaže, kod nas i kriza ne osjeća i kad nemamo ni dinara, imamo bar negde 50 evrića u šteku za ne daj Bože. Jer naš čovjek obično živi u dugu, vozi auto na rezervi, u kući ima laminat koji se podigao. Ali bajo, zato mobilni telefon mora da ima tri kamere i da se otključava na pogled. Sada mi smo ekološki osvrćena nacija, kod nas se, brate, ništa ne baca. Sve se pakuje u aluminijansku foliju i nosi, recimo, kući sa svadbe ili slave. A znate ona rečenica, nemoj to da jedeš, bre, to je za gost. To je ta rečenica odgojila više generacija nego i jedan pedagog. Sad kažu, da, slavilo se ovih dana, najveći test hrišćanskog milosrđa na slavijeka, domaćica kaže, uzmite još, ima toga još tih 20 vrsta kolača, a ti u tom trenutku već osjećaš kako ti jetra i žučna kesa potpisuju kapitulaciju. Inače je Inat naš najveći pokretač, jer eto, naš čovjek je spreman da i sam sebi odseče nogu ako treba, samo da dokaže cipeli da mu ne treba. Imamo 7 miliona selektora, 7 miliona virusologa, 7 miliona analitičara, jedino nam fali onih par ljudi koji znaju da parkiraju normalno na jedno parking mesto. I naravno, bit će bolje, je naša zvanična vremenska prognoza poslednjih 200 godina. Mislim, vreme je stabilno, ali prognoza nikako da se ostvari. E sad, od Trača do istine je bila nekada emisija, mislim da je Timofej vodio. Tračarenje jeste najstariji, najbrži medij na svetu, dok svetlo putuje kroz svemir. Lokalni Trač je već obišao tri zgrade, promenio pol glavnog junaka i dobio dramatičan nastavak na Viberu. Jeste optički internet impresivan, ali dalje svetlosnim godinama i za tetke sa drugog sprata, ko je saznala da se razvodiš pre nego što si ti uopšte i zaprosio devojku. A ona lozinka, nemoj nikom da kažeš, pa to je u stvari usmeni share taster. Ovaj zvanični znak da informacije više nije tvoja, da je vreme da je preuzme narod na obradu. I što trošiti pare na detektore laži i privatne detektive? Sedi lepo u lokalni kafić, naruči jednu produženu kaficu. Sve ćeš da čuješ. I ništa ne može tako čvrsto da ujedini kolektiv, recimo, kao zajednička mržnja prema nekome. I detaljna analiza njegove frizure, plate i emotivnog života. Sve to tokom pauze za ručak. Mislim, trčanje na traci troši kalorije, ali prepričavanje tuđih skandala uz kaficu troši i kalorije i tuđe živce. Znači, prava kardio vežba za dušu i jezik. Dakle, ljubav prema bližnjem svom se u našem društvu nekako najbolje ogleda u brizi o njegovim problemima. Mislim, mi toliko brinemo o drugima da za sopstvene živote jednostavno vremena nemamo. Kaže, uvek veruju tračarima više nego zvaničnim vestima. Tračare bar imaju direktne izvore s terena. Kažu, kolega koji recimo ne učestvuje u kancelarijskim aborovima je krajnje sumnjiv. A
da, čujem priče, jeste najmoćniji uvod u rečenicu u korporativnom svetu. A vi meni dobro došli na talase Radio Ljubavi. Moje ime je Zoran Novaković. Spremite se i vežite se, polećemo.

Grupa I, da, i Teenage Blues. Neki kažu da im je najljepša letnja simfonija, ono monotono brojenje klima uređaja podešeno kroz neku prijatnu temperaturu. Svaki drugi muzički žanr samo bespotrebno troši kiseoni i diže temperaturu. Nekima idealna letnja pesma zvuk otvaranja limenke ladnog piva. Štete što ta kompozicija traje prekratko. Leti hitovi nas inače ubeđuju da smo na negde nekoj peščanoj plaži s koktelom u ruci, ipak mnogo je realističniji, ali zvučni efekat leta, škripa kočnica, teško uzdisanje putnika u prepunom busu bez klime. Idealna muzika za letnji dan je tišina, jer nažalost evo recimo komšija s trećih spratra smatra da je njegov uvrnuti i specifični muzički ukus javno dobro koje ceo kvart mora da konzumira kroz otvorene prozore. Duše, šta li se sve moje komšije naslušaju kad ja odvrnem muziku, to je tek priča za sebe. Dakle, prema ono, pesma o toj letnje ljubavi, telima koje se spajaju u vrelim noćima, to sve divno zvuči na radiju, ali... A na plus 35, jedino telo s kojim želim da bliski kontakt je neka ladna pločica u kupatilu, recimo. Je već u Aranđelovcu, 31 maksimalnih, ima nekih najava posle 5 da možda budi neke kišice, malo i grmljavinice. Beograd 29, Kragujevac, Novi Sad, Sombor 30, Valjevo 31, toliko smo merili u 11 sati. Nastavku u nedelje sunčano toplo, temperature do subote od 32 do 36, a u subotu stiže ta promena vremena. E sad, krema sa zaštitnim faktorom, brate, to je zapadna propaganda. Naš čovjek, recimo, prvog dana izgori ko licidersko srce, e onda ostatak letovanja provodi u hladu, namazan kiselim mlekom, psujući sunce kojemu je, eto, to namerno uradilo. Pa onda te bitke za ležaljke u 6 ujutru, pa to je jedini istorijski sukob u kome Srbi uvek pobeđuju... Nekako, recimo, na grčkom primorju naš čovjek se stvarno osjeća kao kod kuće. Sve onako puno naših ljudi, cene su naravno astronomske, a lokalci ga gledaju sa blagim očem. Paradajz turizam je nekako dobio novu dimenziju. Danas se na plažu ne nosi samo paradajz, nego i pokila čajne, a lebac pod pazukom... I rasprava naravno o tome zašto je u Grčkoj sve skupo.

E sad vodite računa ako se stvarno negdje kupate, jer to možda pravi probleme. Vrućina pune kupališta, ali crnu statistiku zašto 90% slučajeva stradaju muškarci. Protekli jun odneo 99 života na kupalištima u Nemačkoj, vruće pa se traže rasleđenje, ali pri tome posebno dečaci i muškarci znaju da budu skloni junačenju koje neke i odvede u smrt. Znate, se pokažete pred devojčicama, znate, to je... Apelujemo na dečake i muškarce da se opamete, precenjuju sebe, kaže, prebaju virovi i struje. Evo ono, Đole, noć kad sam preplivao Dunav i te priče...

sad ulazak našeg čovjeka, recimo u ladan bazen, to je jedina situacija u kojoj se u istoj sekundi psuje sve redom. I onaj koga nagovori da krene. Inače hlor, recimo hlor u bazenu služi da uništi bakterije. Ali domaća rakijica pre ulaska služi da uništi hlor. Sistem samoodbrane je isto savršen. Opet na jezeru, recimo, naš čovjek i ne traži preterani mir, ali traži dovoljno debelu hladovinu u kojoj može da smesti zvučnike, ražanj. I objašnjenje kumu zašto je naša rečna riba bolja od bilo kojih morskih plodova. Zapravo na reci je najsigurnije. Recimo na reci, ako ti ujede nešto dok plivaš, bar, brate, znaš da je domaće i onako patriotski nastrojeno, ona je neka uvozna kapitalistička meduza. Zapravo i nemate rečne struje koje možda odnese našeg čovjeka koji je namirisao da komšija tri šatora dalje okreće jagnje.

Uz ovaj program sve i Dolce Vita, možda bude i Dolce Gabbana. Dakle, neki tračar je ovog jutra jedini sport na svetu u kom se kondicija stiče sedenjem uz kaficu. A to je lepo koje drži svaku kancelariju, komšilu, porodicu na okupu. Ništa ljude ne spaja tako čvrsto kao zajednička mržnja prema nekom ko trenutno eto nije u prostoriji. Trači nikad nije laž, ljudi moji, to je samo istina koja je prošla kroz kreativni filter, tri različite koleginice, a svaka verzija je malo bolja, dramatičnija i sa znatno više detalja kojih se i stvarni akteri uopšte ne sećaju. Dakle, rečenica nemoj nikom da kažeš, ali to je zvanični signal da počneš da pišeš grupni chat.

E sad, znači, ako o tebi ne kruže nikakvi tračevi, vreme da se zapitaš gde si pogrešio, ili si dosadan, ili te niko ne smatra pretnjom. E sad, nije trač, nego istina. Španija sinoć upropastila Francusku. Francuska nije postojala na terenu. Mbappe i ekipa zarađali kad je bilo najvažnije. Dakle, Španija dobila Francusku lagano 2-0, stigli do svog drugog finala svetskog prvenstva, prvog posle 16 godina. Kaže De La Fuente, ovaj, rekao sam pre utakmice, igrate protiv najbolje reprezentacije na svetu, ali s druge strane, ta reprezentacija je najbolja reprezentacija na svetu. To je rekao, kaže, bilo je uživanje gledati ovu moju reprezentaciju, one su definitivno najbolje. Međutim, Didier Deschamps je kukao kao ranjenik. Čovjek kaže, pa i ovaj, mislim, iako sudija se nije vidio na terenu, kaže, jao, sudija nije bio na visini za datka, molim lepo. Ovi ljudi za celu utakmicu jedva su jednom šutnuli na gol, i Francuzi, ne znam šta su očekivali uopšte. Mada čujem, ovaj infantilni Infantino rešio da presavije tabak. Svi koji su kritikovali suđenje na ovom svetskom prvenstvu će biti kažnjeni. E sad, da li će biti ovaj pravda malo nat? Za neke važi, za neke ne važi. Recimo, da li će samo mali da nadrljaju, a ovi veliki, kao i uvek, poljubi i pusti, ne znam. Ali uglavnom, kažem, ja bih uveo ta još uvek neka pravila jeste pri kraju svjetskog prvenstva, recimo da se uvede kum var sistem. Znači da se te sporne situacije više ne gledaju u zatomljenoj sobi s ekranima. Ako je baš offside sumnjiv, onda sudija telefonom poziva svog kuma. E sad, ako kum koji u tom trenutku peče prase, recimo, kaže da nema govora o offside-u, odluka se prihvata. Znači, institucija kumstva je, ljudi moji, starija od FIFA protokola. Pa onda, naravno, tehnički i taktički time-out u kafani, recimo na poluvremenu, da se ne ide u slačionicu, da se crta po tabli, ne. Da se ode u obližnju mehanu na pojednu kratku i na tanjir vruće jagnjetine. Mislim, to je jedini proveren način da se igračima vrati taktička disciplina i podmažu kolena. Evo, kad smo kod hrane, kaže, Englezima pre utakmice zabranjeno

naravno lopte okrugao, samo dok ne pređe u naše dvorište, tad postaje privatno vlasništvo. Kažu i Bogdanović, Vjetrović, Francuzi, debelo omanuli, mislim, je li igrao Dembele, pa jeste. Ali Španija je savršenstvo bez mane. Kaže Bogdanović, plače tata, plačem ja, plakao je Neymar, plakao je Cristiano Ronaldo, plakao je Mbappe, volio bi da zaplače i ovaj Messi, ali će možda da izmesi ove Engleze večeras. Sve to vođeno Božjom rukom. Kažem da je Maradona igrao u eri Vara, istorija fudbala bi stvarno ostala uskraćena za to jedno religijsko čudo. Dakle, najveći apsurd današnjeg fudbala da igrači dobiju crveni za igranje rukom, Maradona je za to igranje dobio status božanstva. Mislim, Englezi tvrde da je gol postignut rukom, Maradona tvrdi da je u pitanju bila viša sila. Mislim, jedni drugi su u pravu, za Engleze je Diego bio i ostao elementarna nepogoda. Nego se ja nešto pitam, da je te 66. kad su Englezi u Engleskoj postali prvaci sveta, da je tad bilo Vara, oni u životu ne bi bili svetski prvaci. Svi koji su to imali prilike da prate, videli su da su na guranje i na domaćinstvo uspeli nekako da nagicaju da postanu prvaci sveta. Dakle, Maradona je pokazao da se Folklandska ostrva ne brane oružje, nego dobro postavljenom ručicom. E, kad bi bio Maradona, mislim.

Tati je radio čudo, viš, vodio, odvao sam vas malo i do Trinida, da. E sad Infantino kaže, možda od ovih 48 na sledećem prvenstvu bude 64, recimo, ekipe. To bi bilo super, možda jednog dana i naši odu na svetsko prvenstvo. Zato su naravno potrebna i nova pravila koje danas predlažem, da se VAR, recimo, zameni sistemom časna reč. Dakle, ako se igrač zakune u majku, slavu ili decu da nije pipnu protivnika, faul se automatski poništava. Sudija koji pored toga traži video proveru da dobije crveni karton zbog narušavanja porodičnih vrednosti. Infantino bi recimo mogao da uvede i pravilo znam ja njegovog oca. Sudija pre utakmice mora proveriti poreklo igrača. Recimo, ako se ispostavi da mu je otac ugledni domaćin ili prijatelj predsjednika kluba, onda žuti kartoni se retroaktivno brišu, a igraču se upućuje javno izvinjenje na razglas. Naravno, treba da se uvede i sudijsko ubeđivanje. Znači, odluka sudije nije konačna, dok ga bar petorica igrača, dok mu se ne unesu u facu i ne objasne sudiji gde mu živi familija i da ga pitaju ono, jel ti imaš dioptriju rođačeva? Da se uvede formacija svi u napada, u odbrani, šta nam Bog da, jer defanziva da se proglasi kukavičlukom, izdajom nacionalnog identiteta. Naravno, kod nas odavno važi ono pravilo časnog poraza. Znači, ako naša reprezentacija izgubi rezultat, se ne piše u brojevima, nego su zapisnik unosi. Igrali smo bolje, ali eto, lopta je bila okrugla, teren je bio previše zelen. Sudija očigledno navija za njih jer nas mrze i onda se to računa kao moralna pobeda. I da se napravi umjesto onih hidratacionih brejkova, da se napravi obavezno poluvreme od sat vremena. Dakle, pauze između dva dela igre, da se produži kako bi jednostavno igrači stigli da popiju kafu, da povuku 2-3 dima iz slačionice i da na miru prodiskutuju o geopolitičkoj situaciji u svetu. Zatim da se uvede, recimo, na novom svetskom prvenstvu, koji će se inače igrati na 3 kontinente i u 6 država. Taktička izmena da se uvede za kafanu spremnim. Znači, igrač koji recimo pretrčao više od 3 km na utakmici, hitno da bude zamenjen, da ne narušava prosek ekipe u trčanju i da stvara pritisak na ostale koji recimo planiraju da uveče izađu na splavove sveži i odmorni. Evo, čuvati snagu za splavove, znaju i naši to. Ja pomenuo hidrataciju, znači voda na out liniji da se ukine. Lepo igrači da se tokom utakmice hidriraju isključivo ladnim špricerom ili zidanskim pivom koji za golo drži pomoćni trener u plastičnoj gajbi. Eto, kaže, Španija me očarala, ali nju sam onako navikao. Francuska me baš razočarala, imam osjećaj da su prepotentno ušli u utakmicu zbog ponašanja na samom terenu, kaže Bogdanović, ovaj sinoć. Inače, Španija se plasirala u finale svjetskog prvenstva i to samo sa jednim primljenim golom na turniru, time je postala tek četvrta selekcija u istoriji koja je to pošlo za rukom. I tako uskoro pričamo i o Diego Armando, kažu Sveti Petar na kapi raja imao samo jedno pitanje za Maradonu. Kaže, Diego, je li Diego, brate, ispono loptu ili opet mora da šverce? Šta će? Tako da se fudbal izgleda deli na dve ere. Ono, pre Božje ruke, kad se verovalo u pravila, i posle Božje ruke, kad smo shvatili da su pravila pisana za smrtnike, ali ne i za Diega Armanda.

0: doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se, da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvarno. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu, a onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim koničkim trkavama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čovjeka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.
1: Da, ne znam da li FIFA radi, valjda radi te antidoping kontrole, ali kažem, ja predlažem i da se ugovori više fudbalski ne potpisuju na papiru, da jedini validan ugovor bude onaj napisan na kafanskoj salveti, vrate, i overen masnim otiskom prsta od pečenja. Pa i ovo bi naši ljudi prihvatili, igrači, trening da se ukine kao čisto gubljenje vremena, vrate. Ako nam je suđeno da pobedimo, pobedit ćemo i bez trčanja. Ako izgubimo, uvijek može se vadimo i na promaju, na vlažnost vazduha, na nepravdu UEFA i FIFA. E sad, plakali su neki ovih dana. Kažem, skupe suze Kylian Mbappe, suze njegove su dokaz da čak i kad imaš platu koju možda kupiš pola Afrike, i dalje ne možda kupiš odbranu koja zna da izbaci loptu iz šesnaesterca kad krene još ona tika taka. Sad, gledajući ove i Ronalde i Neymare i Mbappe i ostale, kako jecaju pred milijardama ljudi, čovjek prosto mora da se osjeća sa njima, znaš. Jer nije lako kad ti suze kvare šminku, sponzorski ugovor od ko zna koliko miliona evra, dok od kuće mora se vratiš, brate, u vilu sa samo 3 bazena. Da li će ovaj Maradonin duh večeras da proveva na stadionu da igraju Engleska i Argentina, ne znam. Englezi su valjda shvatili suštinu religije. Bog postoji, ali igra za Argentinu i kaže ne poštuje pravile igre. Stvarno, Sveti Petar, stvarno na kapi raja, sigurno pitao Maradonu, jesi to ti? Diego samo podigo ruku i odmah Petar mora da prizna Gomez. Jeste to posle ove koštalo je gleze ko Svetog Petra Kajgana, ali to je već nešto drugo. Znaš, najveća ironija istorije, Englezi su kolonizovali pola sveta, onda im jedan mali Argentinac rukom uzeo ono najsvetije, i to pred svedocima. Znaš, i ništa ne spaja veru i sport tako dobro kao fudbal. Napraviš očigledan faul, proglasiš ga božim čudom i onda ti cela nacija i ceo svet padne pod noge. Dakle, Engleska i Argentina igraju u Atlanti, polufinale svjetskog prvenstva, novi duel starih rivala, ali što bi se reklo kao i onoj seriji Zdravka Šotre, više od igre. Više od igre, svi se sećaju Meksika, 86. Messi protiv Bellingema i Kane za zlatnu kopačku. Inače, ovo će biti šesti duel dve reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Engleska vodi 3-2 u pobedama, kontraverze, drame. Pamti se četvrti finale 66. pobeda Engleske na putu ka tituli, ali naravno i 86. i Božja ruka i onaj gol veka. Dobro, kažu ovaj Maradona da ta ruka je kod nas priznata, brate, kao regularno sredstvo rata. da je neki Englez tako dao gol, to bi bila krađa veka, ali pošto je to radio Diego, to je dokaz da Bog ima dobar smisao za humor i da navija za sirotinju. Dakle, navijati za Englesku, pa to je genetski nemoguće. Mislim, ako Englezi pobede, postaju još nepodnošljivije. Mi smo tu da održavamo tu kosmičku ravnotežu i da ih podsjećamo od brate da trava raste i bez njihovog odobrenja, znaš. Znaš, mi u stvari ne navijamo da Argentina pobedi, nego da Englezi izgube. Sreće Argentine je samo kolateralna šteta naše želje da vidimo uplakanog engleskog selektora kako objašnjava naciji zašto se fudbal opet vraća ili ne vraća kući. E sad i Ronaldo nije plakao zbog eliminacije reprezentacije, nego zato što je shvatio da na stadionu ne postoji ekran dovoljno veliki da u punoj rezoluciji prikaže svu njegovu tugu.

Dakle, Bog stvorio svet za 6 dana, 7. se javio Maradoni da odigraju dupli pas. Što dokazuje da i svevišnji ponekad voli da odigra iz keca u dvojku. I uzalud Englezi se i danas bune i kukaju. Maradona je samo dokazao ono što crkva propoveda vekovima. Dakle, Božja ruka je nevidljiva, ali se njeni rezultati i te kako vide na semaforu. Dakle, Maradona bio humanitarac, kad je vidio koliko su ovi Englezi uštogljeni, sputani pravilima, rešio bre Maradona da im pruži ruku, i to onako bukvalno.

Prava mama sluša program Radio Šumadije, to je ta idealna žena koja ima diplomu ekonomiste, kuva kao baka sa sela, izgleda kao sa Instagrama, čuti kao zalivena. Savršeno balansira između tradicije modernog doba, prepodne gura karijeru, popodne gura kolica, uveče gura muža, dustane s kauča. Prava mama nikad ne zvoca, ona te pogleda tako da odmah samo odeš u ćošak, razmisliš o svim svojim gresima. Ona je domaćica i lepotica, sa armu moto brže od svetlosti, noktevi pritom ostanu netaknuti. Ona je i stup kuće, što je naravno sasvim prirodno, jer muž uglavnom služi kao komad nameštaja. Ne traži ona mnogo, samo da je muž zarađuje kao programer, a da sluša kao kad je bio kod mame. Dakle, prava ta mama, žena je micko biće, možda preživi mesec dana s minimalcem, da podigne dvoje dece, da napravi ručak i zimnicu, još uvijek ima snage da te pita, gde si bio prijatelju do 3 ujutru? E, prava mama, znači, se prepozna i po tome što savršeno razume šta je offside, ali se i dalje pravi da ne zna šta je to, eto, čisto da bi taj muž imao osjećaj intelektualne nadmoći. E sad, prava mama i dobro vozi kola. Ako ste pitali da li postoji ta starosna granica kad morate zauvijek da se oprostite od volana, odgovor je ne, bar u našoj zemlji po zakonu, znači ljudi preko 80, 90, 100 godina mogu da voze. Vozačka znači važi 10 godina, ali kad napunite 65, onda morate da prođete zdravstvene preglede i onda vam vozačka traje 5 godina. Dakle, ide se ovaj pregled oftalmologa, neuropsihijatra, psihologa, lekara opšte medicine, još ako imate neke hronične bolesti, možda i češće. Jesu rizici vožnje u trećem dobu, mislim, veliki. Nemogućnost pravilne procene, kad treba ustupiti, recimo, prvenstvo, prolaza. Tako da, svi znamo da vozač vedi do, mislim, do suvozača. Kažu, recimo, kad savjesni vozač stane ispred pešačkog, pešak obično onako zbunjeno ostane na trotoaru, sumnjajući da je u pitanju neka vrsta skrivene kamere ili možda neka otmica, ne daj Bože. A opet ovi bahati, nesavjesni, oni izgleda vozači veruju u reinkarnaciju. Kako drugačije da objasniš njihovu opnost, recimo, dok sa 120 na sat kucaju neke poruke, tako se. E sad, savjesni vozač u kružnom toku čeka da se saobraćaj potpuno raščisti kako bi se bezbedno uključio. I legenda kaže da je on još uvek tamo, na nekom kružnom toku. I ovom nesavjesnom stvarno ne treba hands-free uređaj, kako bi inače jednom rukom držao telefon, drugom gestikulirao onima koji mu trube, a kolenom upravljao u krivini. Kaže, u Evropskoj uniji od 7. jula svi novi putnički automobili, laka dostavna vozila koje se prodaju moraju biti opremljeni sistemom za nadzor, pažnje i vozača. Dakle, snimaju nas sa svih strana, pa i u kolima. E sad, ta vozačka dokumenta, kaže, bilo koje dokumenta koje vadite u tim institucijama, zašto se, kaže, zove vozačka? Pa zato što vas vozaju, brate, sa šaltera na šalter, s kancelarije u kancelariju. E sad, vozač možda bude neki lik koji ne pije alkohol u društvu, koji je potreban samo kad se izlazi. Da, nema vozačku, kaže, dozvolu da ne pije, niko ne bi ni znao kako se zove.

Dva piva za hrabrost, ulica od meseca, ali inače juče smo pričali o tome šta naši ljudi više vole, pivo ili vino, međutim opet nekako najviše vole kafanu, iako nas i tamo deru. Dakle, kafana kao jedini preostali univerzitet, gde diplomirani filozofi slušaju predavanje ljudi koji jedva imaju završenu osnovnu školu, ali zato vrlo dobro znaju kako svet funkcioniše. Naš konobar je jedini psihoterapeut koji te leči tako što ti sipa novi lek. Dakle, i bakšiš u kafani, recimo, nije nagrada za dobru uslugu. To je reket koji plaćamo da nas konobar sledeći put ne bi otrovao. Zapravo, kafana kao najefikasnija zdravstvena ustanova. Brate, ne treba ti uput. Čekaonica udobna, a anestezija počinje odmah. I lekari stalno pozdravili alkohol šteta, niko još nije vidio da je neku kafani umro, recimo, od dosade. E sad kažu, u kafanu se ulazi sa statusom gospodina, sedi sa statusom filozofa, izlazi sa statusom socijalnog slučaja. Kafana kao naša druga kuća, zato u onoj prvoj samo spavamo, dok u ovoj drugoj zapravo ostavljamo celu platu, ili neki od vas. A vidite, Makarska je rešila da doka onima koji piju alkohol. Na celom gradskom području Makarske ograničava se prodaj alkohola od 21 sat do 6 ujutru u trgovinama, drugim prodajnim objektima, pekarama, trafikama i tako dalje. A to su inače ona mesta gde nas stalno šiše, znate ono. E, inflacija, recimo, kad uđeš u prodavnicu s namerom da kupiš leba, a izađeš sa frizurom na nulu ili na ćelovo, jer su ti cene skinule i poslednju dlaku s glave. Dakle, ušli smo u eru šrinkflacije, pakovanje kafe sve manje, čokolada sve tanja. Jedino račun za struju dobio na volumenu. Akcije i popusti u marketima kažu da su izmišljeni da se osjećaš kao pobednik, dok ti tamošnji menadžeri suptilno skraćuju zulufe i uzimaju novčanik. E sad, majstori zanatlije više ne šišaju, oni te, brate, skalpiraju.

30 je u Aranđelovcu, popodne kaže možda bude kišice posle 5. Beograd, Kragujevac 31, Valjevo, Sombor, Kikinda 32, oni su, nisu najtopliji, Ćuprija najtoplija, tamo je 33. Lokalni razvoj vlačnosti, popodne ponegde kiša, nastavak nedelje, temperature od čutka do subote od 32 do 37 i sutra negde oblačnosti pljusak. Evo subotu promjena vremena, prepodne na severu zapadu, posle podne u ostalim krajevima, osetni pad temperature, kiša, pljuskovi, grmljavina, nepogode. U nedelju na severu razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, kiša. Početkom naredne nedelje pretežno sunčano uz prijatne temperature u većini mesta od 24 do 31. Dakle, možete da krenete da zbrišete negde ako imate para. Najveća naša nacionalna disciplina, sine, nije bacanje kugla, nego recimo parkiranje golfa u Pevhohoriju na mestu gde možda stane samo neki bicikl, recimo. Jer ovo, i naše dame na letovanju u Grčkoj imaju one dve faze. Prva je gde je dobar kadar za Instagram. I ona druga faza, zašto bre ovaj frepe košta 5 evra, pa to je pljačka. E sad, turski all inclusive, mesto da naš čovjek ozbiljno shvati zadatak da isplati aranžman kroz količinu hrane, lubenice i piva koju može da unese u organizam. I nema toga turskog hotela koji možda spremi onoliko hrane koliko srpska porodica možda iznese iz restorana u salvetama za ne daj Bože i ono, kad ogladimo na plaži, znaš. Šta god izaberemo, formula ista, ponesemo pun gepek pašteta i vara, jer neće valjda tamo plaćamo hranu kad imamo našo, tako?

Izvinite, molim vas, ovo ne ide u etar, mislim, u vazduh. Ovo što sam ja sada govorio, neće da čuje moja žena. Molim vas, to pustite preko onih talasa koji se ne čuju. Budite ljubazni.

E, neka smo verovali da nas škola priprema za život, ali prava škola preživljavanja surovog kapitalizma, ulične ekonomije, odigravala se na školskim odmorima u Socialističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Sa džepovima punim duplih, prljevim dlanovima, večitim snom o novom biciklu. Bili smo mali investitori u svetu gde je papirić sa likom fudbalera vredeo više od dinara i bilo čega. Igra par neper, bilo naš prvi susret sa berzom. Razlika je bila samo u tome što na Wall Streetu gubiš pare, a na školskom odmoru dostojanstvo, dlanove, crvene od udaranja i boga mi tri najbolje igrače Argentine. Pravi stres je bio kad ti lokalni siledžije predloži partiju tapkanja u sve što imaš. E, nijedan današnji ekonomski simulator ne može da zameni onu surovu lekciju kad shvatiš da si za 10 duplih Maradona dobio jednog rezanog golmana Austrije i žvaku koji je ukus prošao pre nego što si je i odmotao. Iam, nem. On je bio samo šapat na školskom dvorištu, već prva egzistencijalna mantra koja nas je pripremala na to da će u životu uvijek biti više onoga što nemamo. Dakle, sličice igrača sa fudbalskog prvenstva i baba, kaže, asocijacije na reč imam. Jel imaš Ronaldinja? Imam. Jel imaš Anjelku? Imam. Jel imaš Pixija? Imam. A onda pitali babu, bako, jel imaš ti gastritis? Imam. Bako, imaš bol u leđima? Imam. A okoštavanje, kaže bako, pa imam i to. Kupljanje sličica nas je naučilo o teoriji zavere prema što je internet uopšte izmišljen. Svi smo dali da Kraš, recimo, nikad nije štampao sličicu jazavca za životinsko carstvo, jer bi u suprotnom cijeli Jugoslavija vozila njihove nagradne bicikle. Mislili smo da je ono životinsko carstvo edukativni album o fauni, a tek smo kasnije shvatili da je to u stvari bio sociološki eksperiment o tome koliko čokolade dete možda pojede pre nego što dobije šećernu bolest, tražići mitsku sličicu broj 72. Najbolji dokaz da Jugoslavija zaista bila bogata zemlja jeste činjenica da je prosječan osnovac u Italiji 90. mislim, držao više deviznih vrednosti u panini sličicama nego što je njegova porodica imala u slamarici pred hiperinflacijom.

albumu u kom fale recimo tri ključne strane koje mlađi brat iskoristio da pravi papirne avione. Zašto ja sve ovo, ljudi moji, pričam? Pa, saznali smo da FIFA ne namerava da obnovi ugovor o pravima sa Paninijem od šampionata sveta 2034. Sličica albume će proizvoditi i prodavati Fanatic Stops. U nastavku ćemo pričati o Paniniju, a pre toga da se setimo Mladena Vraneševića, Mladena Bate Vraneševića, koji nas je napustio pred tačno 20 godina. Dakle, Bata Vraneševića zajedno sa Predragom Borazorom 78. osnovao laboratoriju zvuka. Pevali su iz Kakavca, pevali su i Poletarac. Radili muziku za pozorišne predstave, kratkometražne, dugometražne filmove, serije. Radili su i za priče iz Nepričave, Još ovaj put, Kraj rata.

Alkohol, žene, vardi na kartama i najbolji zvuk u Srbiji plus Paninijev fudbalski album. Ja se sećate? To je bio jedini album koji je dostigao nivo artefakta, pa mislim najkvalitetniji, najdetaljniji, najmasniji, najljepši, najskuplji, najelitniji. Svaki krvavo popunjen Panini album vredi kao poluga zlata. I kakvo umetničko delo, jer je jedno tako popunjavanje zahtevalo puno ljubavi živaca, ne samo para. Paninijev album baca u senku sve ostale albume. Paninijev album je bre institucija. A Panini su uz italijansku kanconu, zatim italijanski stripove, modu, italijansku picu, špageti westerne, naravno italijanske erotske komedije, na posledku sam italijanski fudbal, već odavno sastavni deo popularne kulture koja je snažno uticala na snove posleratnih generacija stasalih pred velikim bioskopskim i malim TV ekranima širom sveta. E sad, ako niste volili futbol, gledali ste sigurno seriju Sandokan sa Kabirom Bedijem. Ako vas nije interesovalo ni to, onda ste sigurno volili Opstanak. Tako smo, makar mi, uz normalne stvari odrastali, dodatno oplemenjen glasom Dejana Đurovića. A Panini su na trafiki širom sveta isporučivali samolepljive sličice albume koji su tematizovali domaća, evropska, svetska fudbalska prvenstva, ljubav između Sandokana i Marijane, sve vrste sisara i mnoge druge teme. Kupovine kesica sa sličicama albuma na trafikama činilo je tek početak rituala koji bi trajao po nekoliko meseci, jer čim skupite nešto duplikata, mogli ste da postanete punopravan član najpravičnije berze koju je surovi svet kapitalizma i kapitala do sada iznedrio. Znalo se tačno koliko je jedna sličica vrednija od onih drugih. Ako vam nije bilo do menjaže, sa duplikatima ste uvek molili da idete tapkanja, ili što bi rekao Elvis G. Kurtović, čize blize, bacanjem sličica što bliže kakvom zidu, mada se tu bacao novčić obično. Kaže, moja tetka nije do kraja razumevala suštinu ovog rituala, pa je kupujući mi sličice fudbalera domaćeg prvenstva od trafikantice tražila kesice u kojima neće biti duplikata. Ujak pak rešio da je on sakuplja sličice za album posvećen sisarima. Ovo je vrlo, vrlo lepo, mislim. Dakle, sličice, ono što smo svi skupljali kad smo bili mali, pre škole, na velikim odmorima, se igraju. Roditelji su nam govorili, kupi bre nešto, pojedeš, a ne te sličice. E, sad sličice Đorđa Vajferta, kažem, bio najomiljeniji poklon za rođendan. Kaže, nismo znali šta ti treba, pa smo ti donuli dve sličice Đorđa Vajferta, mislim na novčanici, naravno. I tako par neparu je bio naš prvi susret sa berzom. Danas ljudi gube stanove na kriptovalutama, nekad si sine doživljavao nerni slom jer ti se oznojio dlan na vrelom asfaltu, pa ti ispod dupli Maradona. Prvi korak je u pranju novca, kaže, nismo naučili na fakultetu, nego iza škole, krijući od dežurnog nastavnika što se sličica debljine 5 cm osiguran onog gumicom za tegle. A najveća teorija zavere naše detinjstva nije bila, recimo, ko je ubio Kennedy-a, nego koji je grad u SFRJ izdavač poslao sličicu broj 132 koja svima fali za popunjavanje albuma. Popunjavanje životinskog carstva nas naučilo surovom realizmu, shvatiš da u prašumi lakše možda sretneš živog sibirskog tigra nego da dobiješ njegovu sličicu u krašovoj čokoladici. Danas se deca plaše virusa na netu. Mi smo preživjeli u konstantnom strahu da će nam mlađi brat ili sestra pocepati i pojesti ključnu sličicu iz albuma Italija 90.
E sad, kad ti danas neko kaže imam, nemam, to obično izvešti bude o stanju na bankovom računu pred kraj meseca. Nekad to bilo pesma nade, iščekivanja dok listaš tuđi štos duplih sličica. Take a trip.

Teddy Swims razvaljuje na 989, nekad je 70. godine razvaljivao Sandokan, bilo je sličica albuma Sandokan, indijski Chuck Norris, najjači čovek, bre, bije, tepa, opasan, baja, indijac koji priča na italijanskom, svetski čovek, nema šta. E, baš to. Kakav, bre, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp. Evo je bila pesma o njemu. Pa nastavljamo priču o sličicama.

samo i dragi ljudi koji su odrastali uz Sandukana, Dave Allena, Bennya Hilla, Neven Opstanak i tako dalje i tako dalje. Sandukan je inače najpopularniji junak 70. godina prošlog veka, po kome su mnogi porodice, mislim, i davale imena svojim sinovima. Ajde Sandukane, žido kod move. Sandukan je poslužio, kažu, kao inspiracija za decu pesnike. Ko se bije kao zmije, Sandukan. Ko se igra s mrtvog tigra, Sandukan. Ko šapuće i zakuće, Sandukan. Ko se ljubi crni zubi, Sandukan. Ko se vere na bandere, Sandukan. Dakle, legendarni borac za pravdu, slobodu u istoimenoj italijanskoj seriji koja je bila enormno popularna kod nas. Sandokan je nešto kao Brad Pitt, George Clooney i ostali, ali mnogo bolji, bar u očima tadašnjih žena. A po broju ubijenih protivnika samo nožem i sabljom preveslao i Rambe i Terminatora zajedno. Kažem, najjači čovjek bije tepa. Obavezna brada, je li tako, oličenje muževnosti. I tako u socijalizmu smo svi bili jednaki, osim onog jednog klinca iz ulice koji imao tri duplikata Maradona i on se ponašao prema nama kao međunarodni monetarni fond. Menjaža ispred škole nas je naučila svemu što treba da znamo o ekonomiji, kako da za jednog sjajnog i dva obična igrača uvališ mačku u džaku i oslobodiš se tri duplikata golmana Iraka. Danas se roditelji brinu zbog online kladionica. Mi smo svoju prvu nekretninu, dostojanstvo i doručak gubili na prašnjavom betonu iza kuće, iza zgrade, igrajući par nepar sa sličicama fudbalera koji danas imaju veštačke kukove. Tapke je bila prva lekcija iz fizike prevere. Naučiš kako da onako blago savješ dlan da napraviš vakum, a onda ti drugar objašnjava da ti je ruka prljava i da lepiš na kvarno. A životinsko carstvo nas je opet naučilo biologiji i strpljenju. Da bi dobio sliku čudnovatog junaša, morao si da pojedeš 50 kila tanke kraš čokolade i da dobiješ rani dijabetes. I naravno, sakupljanje sličica za svetsko prvenstvo u fudbalu bio jedini trenutak kad smo geografiju znali u prste. Znali smo tačnu lokaciju Hondurasa i Kameruna, ali nismo znali i nismo imali pojma gde nam se nalazi lokalna samoposluga. A Panini sličice, svetski kup, strast svakog kolekcionara, bez obzira na pol i godište, opsesija sličicama raste do beskraja, kako se popunjenje celog albuma bliži kraju. Često inače se skupljaju i roditelji s decom, devojke s momcima, kad on ju pita, recimo, sreće, hoćemo da sednemo na piće ovde. Ona kaže, čekaj bre, si ti normalan, za te jedan sok možda kupiš tri sličice, tri kesice. Dakle, Panini sličice koje odlaze u istoriju, omiljena neizbežna zanimacija svih ljubitelja fudbala od 7 do 777, kao i oni koji su željni da se bar na trenutke vrate u detinjstvo. Dobro, neko je skupljao sličice polugolih žena iz 90-ih. Sličice, sličice, jedan od omiljenih dečijih igara, u ono vreme kad nisu postali kompjuter i internet. Dakle, album sa samolepljivim sličicama neka zaista veoma popularan vid zabave. Negde sad leže tamo u nekoj prašini. Tako roditelji danas brinu o zavisnosti dece od video igara i kocke, a mi smo sa 7 godina u prašini i na kolenima igrali par nepar i
tapkali sa žarom profesionalni kockare iz Las Vegasa, spremni da založimo i čak i sopstvenu užinu za sličicu Diega Armanda.

da je Karl Marx skupljio sličice, shvatio bi da klasna borba ne vodi nikud ako ti čitav život fali broj 115 da dobiješ kutiju čokolade kao nagradu. A i naša prva društvena mreža se zvala Imam, Nemam. Znači, nije bilo algoritma, nije bilo lajkova, followera. Sine, ako si u džepu imao štos duplih koji je obmotan gumicom za tegle, a sine, ti si bio najuticajniji influencer u bloku. I eto, pomenuh Maradonu. Englezi danas traže pravdu od Boga za to 86. Međutim, Englezi zaboravljaju da je Bog te sekunde bio zauzet. Mislim, asistirao je Maradoni. I tako vidjet ćemo da li će da proradi večeras neka Božja ruka. A Maradona by Kusturica, svi znate taj film, muziku je radio Manu Čao. Maradona je jedini diplomate u istoriji koji je vratio dug za Falklande i to običnim dodirom šake. Do duše u šestestercu, ostaćeš.

0: da su na...
1: La Vida Tombola i pesma Maradonina, naravno. Danas se fudbaleri krste pre ulaska na teren. Maradona se prekrstio tek nakon što je postigao gol rukom, eto čisto da zahvali ortaku na asistenciji. Mislim, bila je to ta Božja ruka. A i engleska odbrana je te 86. naučila najvažniju lekciju iz veronauke. Putevi gospodnji su čudni, a posebno kad idu preko Maradonine levice.

0: šta ćemo mi sutra, gospodin Bože?
1: Napašćemo.
2: Koga?
1: Brazil. Napašćemo Brazil.

0: Ajde smo mi sad u Portugal. Sve bi bilo u redu.
1: Znaš ti kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
2: Dule Savić.
3: E, da smo mi sad u Portugalu, verovatno bi plakali zajedno sa Kristijanom. I tako, da napravimo još malo uvertiru pred ovo večerašnje drugo polufinale. Kažu, ta Božja ruka je bila najbrža diplomatska nota u istoriji, kratka, jasna i upućena direktno u mrežu njegovog veličanstva. Dakle, Maradona je pokazao da u fudbalu pravila važe za sve. E, osim za one koji imaju direktnu liniju sa nebesima. Doduše, kad smo kod linija, Diego imao i direktnu liniju, ali na stol. E, kad je Maradona stigao, kažem, kod pred Svetog Petra, prvo što je uradio bilo baci pet. Mislim, naravno, levom rukom, onom koji je upropastio Engleze. A Englezi izmislili ta pravila. Argentinci su opet izmislili kako da ta pravila elegantno zaobiđu. Naravno da navijamo za Argentinu, pa nama je u krvi da više cenimo Božju ruku nego bilo koji britanski zakon. I sad uopšte da li postoji ili nema za koga navijeti. Englesku, tamo da se trava šiša na milimetar, da se sve radi na dugme. Ili za Argentinu da vlada večiti ekonomski haos, narod preživljava na mesu i natu i fudbalu. A, brate, mi bismo u Buenos Airesu bili domaći za 3 dana. A u Londonu bi nas uhapsili čim bismo raspalili prvi roštilj u parku ili na terasi. Mislim, kako navijete za zemlju čiji nacionalni ponos kuvani pasulj na tosto i pivo toplo kao čaj? Argentina opet nudi sočne stejkove, crno vino. Naša jetra davno donela odluku još samo srce da potvrdi. Englezi na teren izlaze sa frizurama od 1.000.000 funti i sponzorskim ugovorima, Argentinci izlaze na teren sa stavom kao da su upravo izašli iz 3. smene u fabrici i idu da se potuku iza zadruge. Naravno, navijamo za Argentinu iz čiste solidarnosti. Kad pogledaš njihov kurs pezosa i našu potrošačku kotvu, shvatiš da nas veže ista sudbina. Kaže, prepoznajemo se po praznim novčanicima, punim stadionima. Englezi, bre gospoda, dogube, a posle plaču u pubovima. Znaš, Argentinci psuju sudiju, tuku se s policijom, plaču na terenu. Tako da taj južnoamerički temperament nam je uvek bliži. Šta je fudbal ako posle poraza ne možeš da okriviš spoljni faktor, Vatikan, loš teren? Dakle, za naši čovjek je ovaj meč lak. Engleska, sine, mora da izgubi da bi svet bio pravedan. A Argentina mora da pobedi da bismo imali opravdanje da popijemo još jednu u ime naše pravoslavne braće latinoamerikanaca.

Dakle, dokazano je Engleska te 86. je bilo toliko pobožno da su samo nemo posmatrali kako se pre njima dešava čudo, omaleno čudo. Jer je Maradona jedini čovjek u istoriji koji je uspeo da dokaže da je u fudbalu glava tu samo da skrene pažnju sa šakijem.

Dakle, kako mislim ošte navijati za Englesku? Ljudi piju čaj s mlekom, voze levom stranom ulice, misli da je vrhunac roštilja prepečeni to s pasuljem. Argentinci opet jedu isključivo govedinu, imaju hiperinflaciju i temperament koji se rešava samo batinama ili pesmom. A mi smo, bre, praktično braća po dijagnozi.

I dok Englezi brinu o kamatnim stopama, mi Argentinci brinemo o tome da li će plata da pretekne prvi u mesecu. To je ta iskrena sirotinska solidarnost. A, znači, ako Argentina pobedi, slavit ćemo sinovo spečenje, kod nam je sin diplomirao. Ako pobedi Engleska, odmah ćemo proglasimo da je utakmica nameštena, sudija potkupljena od strane kraljevske porodice i da je FIFA produžena ruka zapadnog lobija.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Formula 1. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Samo pozitivno razmišljanje, osmeh na lice, idealna muzika za vreo letnji dan kao zvuk klima uređaja koji radi u petoj brzini. Taj duboki monotoni bas nekako donosi možda i više emocije nego cela diskografija Boba Marleya. Sad neki kažu da nema boljeg, recimo, ritma, letnjeg ritma od zvuka komarca u mraku. Ta solo deonica na frekvenciji od koje ludiš ima neverovatnu moć da te digne na noge brže od bilo kog DJ-a. Dakle, idealna pesma, letnja pesma treba bude brza, dinamična, baš kao i tvoj sprint od hladovine do ulaska u klimatizovanu samoposlugu. ...31 je u Aranđelovcu, to je današnji maksimum, sad neke predikcije za popodne, možda kane malo, a može biti, može ne biti, što bi rekli. Sutra 32, u petak 33, pa onda u subotu 30, bit će popodne i kiše, u nedelju, ponedeljak 28, nije strašno. Sombor, Novi Sad, Kikinda 33, to koji je u Smederevskoj Palanci, ali zato Kruševac Ćuprija na 34. Vrelo je znači u Srbiji, a vrelo je i ovaj tamo negde u Bruneju, mislim. Sultan koji vlada već 6 decenija proslavlja 80. rođendan. Palata veća od grada, stotine luksuznih automobila. Dakle, Sultan od Bruneja opeva mi u nekim pesmama, recimo, Beogradskog sindikata. Mogu da zamislim našeg čoveka, mislim, harem sigurno ima, znate, kakav je naš harem? U naš harem se ne ulazi zbog lepote i šarma, recimo, moraš da imaš debelu vezu, da imaš preporuku od kuma, da imaš overenu potvrdu iz katastra da tvoji imaju bar hektar šume i da imaju funkcionalan traktor. I naravno u našem haremu selekcija je rigorozna, znači džaba ti što si trbušna plesačica ako ti fali jedan papir i lekarsko uverenje da ti promaja ne može ništa. A glavna ovaj žena ili ti hurem se ne bira po uticaju na dvoru, već po tome što jedino ume da pogodi tačnu razmeru sirćeta i soli za zimnicu. Ostale u haremu su tu samo da čiste paprike za ajvar. E sad, umjesto pozlaćeni kočija i svile, naš sultan svoje žene na more u Grčku vozi u polovnom Passatu karavanu. Tri sede pozadi, dve sede u gepeku na torbama. A najomiljenija iz harema sedi napred jer jedina zna da prepozna kad auto počne da lupka u levom točku. Inače, najveći luksuz u haremu nije zlato, nego kad sultan uspe da plati infostan i struju za sve odeje pre nego što izvršitelji zakucaju na vrata harema. E sad, najteži dan u godini je krsna slava. Četiri žene mese slavski kolač, tri uvijaju sarmu, dve čiste kuću, i uveče se u haremu ne sluša harfa, ne recituje se poezije, u haremu kod nas svi goletino gledaju reality, raspravljaju o tome ko je koga prevario. Dok sultan u potkošulji pije pivo na terasi i viče, tišina tamo žene igra Đoković. Međutim, najveća ironija naših harema je što sultan ne provodi noći ni s jednom ženom. Dakle, pobegne čovjek u lokalnu brijačnicu u kafanu, ne može da podnese da mu njih sedam žena istovremeno zvoca kako opet nije popravio česmu u kupatilu.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani DOO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća

to je ljubav. Ljubav do boli, mada je ljubav, nema ljubavi bez patnji i bola. Idealan letnji soundtrack, možda bude tišina, ona skupa tišina, da ne čuješ recimo ni turiste, ni motorne testere, trimere, pa ni lokalnog gastarbajtera koji kroz prozor BMW-a deli svoj muzički ukus sa celim kvartom. E sad, kažu, te turske serije, malo pre sam pričao o haremima, lekcije iz turskih serija, kažu Istanbul je mali, ali je tuga golema. Kaže, recimo, iz tih serija sam saznao da je Istanbul grad od 15 miliona stanovnika u kom se bivši ljubavnici, zakliti neprijatelji, izgubljeni blizanci potpuno slučajno sreću na iste klupi pored Bosfora, i to svaki dan. Jer turska medicina izgleda otišla najdalje, tamo se amnezija dobija od lakšeg šamara, a leči se tako što te isti lik gurne ni stepenice u 150. epizodi. Iz turskih serija sam naučio kako se vodi uspešna holding kompanija. Dođeš na posao u onako divnom modelu, popiješ kafu sa sekretaricom, vičeš na nekog preko telefona, polupaš kancelariju zbog nesrećne ljubavi i odeš kući. I profit za garantovan. I naravno, komunikacija je važna. Zašto reći nešto u dve reči kad možeš nekoga samo onako nemo da gledaš u oči, pune suza, i to punih 7 minuta, dok u pozadini violina jeca za sve pare. A sultan Bruneja Hasan al-Bolkijah proslavlja 80. rođendan, parada kraljevske garde, svečane ceremonije. Na presto stupio još tamo 1967. Kad kaže sultan od Bruneja, palata se prostire na 200.000 kvadratnih metara. E sad, posebno se izdvaja sultanova kolekcija luksuznih automobila, jedna od najvećih privatnih kolekcija na svetu. Stotine vozila, među njima 20 Lamborghinija, 160 Porschea, 130 Rolls-Royceva, 360 Ferrarija, 170 Jaguara, 180 BMW-a, 360 Bentley-a i više od 500 Mercedes. Dakle, čovjek koji je simbol Bruneja, ogromno bogatstvo nafte i gasa, modern život u jednom od najbogatijih krajeva Azije. Međutim, u našem haremu, u srpskom haremu će da vlada stroga hijerarhija. Sultan misli da vlada, a njegova keva odlučuje koja će žena danas da kuva pasulj, a koja će da pegle košulje za posao. Ljubav i vernost kod nas se ne dokazuju plesom sa velovima, već brzinom ljuštenja pečenih paprika. Koja prva napuni teglu u haremu, postaje omiljena sultanija za tekuću grejnu sezonu. Najveća bezbednostna pretnja u haremu nije upad neprijatelja, nego promaja. Kad sultan vikne, zatvarajte prozore, ubiće me promaja. Svih 12 žena u panici traži vunene čarape i kuva čaj od kamilice. I onda ulazak u sultanovu, spavaću sobu, kažu, kod nas ide isključivo preko šaltera. Kaže, fali ti odobrenje od prve žene i fali ti potpis od tašte. Hladno izgovara najstarija sultanija da drži svesku sa rasparčem. Dakle, harem naš dostiže svoj pun sjaj tek za slavu. Tad sultan ponosno posmatra 3 žene kako zavijaju sarmu, 2 kako prave rusku salatu, onu jednu koja se svađa sa mesarom i onu poslednju koja u tišini pije benisedin. Naš domaći sultan ne troši bogatstvo na svilu kadifu, nego ženama džentlmenski ustupi porodično auto da one same odu na pijacu, donesu džakove kupusa i krompira za zimnicu. U haremu nema mesta za verske političke podele, sve žene su ujedinjene u jednoj i najvažnijoj borbi protiv zajedničke svekrve.

Da li će ovo drugo polufinale večeras biti kao u španskoj seriji, ne znam, ali znam da smo mnogo naučili iz ovih serija. Ove žene prosto gutaju i turske i španske serije, mislim. Recimo, iz ovih latino sapunica naučio sam da je biologija precenjena. Tvoja sluškinja je zapravo tvoja majka, tvoj otac je tvoj tetak, tvoj rođeni brat ti je muž. Samo što to niko ne saznaje pre poslednje reklame. I naravno, najbrži način da nepismena devojka koja čisti podove postane vlasnica multinacionalne kompanije jeste da padne u nesvest ispred auta bogatog naslednika koji pati od depresije. A opet, recimo, zatvori u Meksiku služe isključivo tome da nevini ljudi u njima provedu 20 godina, nauče da čitaju, postanu neizmerno bogati i izađu sa savršenom frizurom, spremni za osvetu. E sad, i jedan meda se osvetio, japanske vlasti tragaju za medvedom koji ispraznio frižider starijeg bračnog para. Upao u kuću starijeg bračnog para, ispraznio frižider, kaže da ta životinja, odgovorna za čak 14 provala na severoistoku Japana, opasan taj meda, više meda ne jede med. Veliki azijski crni medved, frižider bio otvoren, hrana razbacana po podu. Dobro, pravda za medvede. Dobro, žena jeste zvala policiju, međutim, mi tražimo tu idealnu ženu, da li u haremu ili negde drugde. Dakle, prava žena ima i savršen fakultet, ima uspešnu karijeru, završen fakultet, uspešnu karijeru i tečno govori 3 jezika, ali i dalje nekako najveći životni uspeh to što joj se sarma nije raspala tokom kuvanja. Uspeva da spoji nespojivo, ima struk od 60 cm, a kuva kao da sprema hranu za treću smenu u rudniku Kolubar. Savršena žena na Balkanu zarađuje više od tebe, ali se trudi da to nikad ne sazna tvoja rodbina, sine, da ne bi pukla muška pogibija na sledećoj slavi. Idealna snajka je ona koja se savršeno slaže sa svekrvom. Nažalost, ova pojava je u rangu sa Yetijem, svi su čuli za nju, ali to još niko nije uslikao. I ona ne traži skupocene poklone, dijamante, njoj je sasvim dovoljno tvoje priznanje da ona ipak kuva bolje od tvoje keve. Idealna žena ti nikad ne pita gde si bio i s kim si pio, ona to već zna jer ima bolju obaveštenu mrežu od bije i satelitsko praćenje preko komšinice sa prvog sprata. Prava žena je ona tiha, mirna, povučena, sve dok joj ne prebaciš kanal, dok traje turska serija ili dok joj, recimo, ne staviš vlažnu čašu direktno na drveni sto bez podmetača. I tako te serije zaista... Te serije daju nadu svakoj devojci. Ako si siromašna, smotana, stalno upadaš u nevolje, tvoj suđeni će sigurno biti bezobrazno bogati i namršteni direktor holdinga. Samo čeka tebe da ga spasiš. Nešto ću dati da... I onda se kad se sretnu posle mnogo godina, kaže, daj mi kaži odakle te znam.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ako me nema, evo me, da odjavim ovu priču danas, baš sam pričao za sve pare. Kad bi me plaćali po izgovorenoj reči 2.24. Dakle, još jedna votka, još jedno pivo. Pričali smo o tome da je kafana, stvarno kafana je hram kulture, gde se još na jednom mestu mogu čuti, mislim, i rasprave o Ničevu, i ceni prasića, i transferu fudbalera iz treće lige. Neki kažu, klin se klinom izbija, zato i taj jutarnji mamurluk najefikasnije se leči odlaskom na isto mesto, jer, naravno, neprijatelja treba dotući na njegovom terenu. Mada, onaj kafonski račun, kakvi su nam računi i cene po restoranima i kafanama, taj račun je jedini papir koji ima tu magičnu moć da te u sekundi potpuno otrezni baci u egzistencijalnu depresiju. Dakle, ulaz u kafanu ili ulazak u kafanu jeste slobodna volja, ali izlazak je uglavnom pitanje gravitacije i pomoći prijatelja. U kafani, pa i na klupici, gde god, mislim, može da se tračari, to je jedini sport na svetu gde se energija troši isključivo na disanje, pomeranje vilice, a rezultati se prate sa većim žarom nego, recimo, finale Wimbledona ili Noletova, ono, polufinale. Svi znamo da je optički internet brz, međutim, lokalna tračara je uvek brža. Ona će da sazna da se razvodiš i pre nego što si ti uopšte stigao da se posvađaš sa ženom. Nemoj nikom da kažeš, i kažu najefikasniji marketinški slogan na svetu. A evo, i kažu, veštačka inteligencija osvaja medije, ali novinari nisu mašine i oni imaju neko valjda oružje. O tome ćemo sutra na Tenane. Večera se spremamo za polufinale.

Dakle, ako je zaista bilo Božja ruka, onda nam je te 86. i svevišnji poslao jasnu poruku. Pravila igre važe za sve, osim za one koji pišu istoriju. Rivalstvo koje je preraslo fudbal Engleske i Argentina za finale mundijala večeras od 21. Doduše počinje Liga nacija u odbojci, Beograd narednih 5 dana domaći najboljim reprezentacijama sveta.

E sad, za koga ćemo da navijamo? Pa mislim da tu dileme nema. Uglavnom ćemo da priželjkujemo opet neku božju ruku ili asistenciju.

istorijski gledano, naš Sveć je predao oprosti Argentini, što nam je uvozilo, kaže, šund i telenovele, nego Englezima što su izmislili džentlmenstvo. Dakle, Englezi su izmislili ta pravila igre, Maradona ih je prekršio uz blagoslov Svevišnjeg. A naravno, pošto smo mi nebeski narod, prirodno i da nam je Božja ruka bliža od bilo kog engleskog pravilnika. I kako navijati za zemlju čiji nacionalni ponos prokuvani čaj sa mlekom? Brate, kod Argentinca se zna meso na žaru, vino i drama. To je, bre, srpska slava, samo sa malo više sunca i bez sarme do duše, ali ovaj program ne može bez najbolje muzike, kako bi to bio radio. Vermakski dana, još jednom. Alka Vujica, bela moja. A svi smo beli, po ceo dan sedimo u studiju, nismo bili na plaži kao neki. Prijatno popodne.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: trenutno premašuju, pa se od svake očekuje oko 20 kg meda za vrcanje. Prema proceni pčelara, prinos će biti iznad proseka kada je reč o bagremovom medu. Izdašna je bila i uljana repica, lipa, a sada je trenutno aktuelna suncokretova paša. Vlada Srbije najavila novi ciklus subvencija za domaći turizam. Ove godine će biti podeljeno čak 30.000 vaučara. Kako je najavljeno, vrednost vaučara iznosit će 10.000 dinara, a za ove vaučare moći da konkurišu penzioneri, zatim zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara, nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, studenti, korisnici pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica, ratni vojni i civilni invalidi rata, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Slede i vesti iz kulture. Program 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se u petak 17. jula od 21 čas koncertom veče popularne klasike. Zrenjaninski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Mikice Jevtića izvešće dela Mozarta, Beethovena i Bokerinija. U subotu od 21 čas na otvorenoj sceni biće izvedena predstava Jazavac pred sudom, u kojoj uloge tumače Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. U nedelju od 21 čas nastupit će Jelena Mihajlović, koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanje Lazarevića, koja će biti otvorena u subotu u 19 časova. Freske koje je oslikao naš sugrađani nalaze se u crkvama širom Srbije, manastirima na Kosovu i Metohiji, kao i u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Ova izložba organizacije Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca obuhvatit će manji opus njegovih radova, nastalih u ateljevu, kao i masterclass koji će biti održan 25. jula. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca u Maloj galeriji tokom cele 26. godine je bogat likovni pre svega program. Danas razgovaramo sa Nemanjom Lazarevićem, freskopiscem, čija nas izložba tek očekuje. Kada će biti otvaranje izložbe i svakako da porazgovaramo i o pratećim programima koji nas očekuju tokom trajanja vaše izložbe.
1: To je subota, prva koja nam dolazi, 18. jula u 19 časova. Otvaranje izložbe će otvoriti naš sugrađanin, moj kolega Vladimir Skerlić, s kojim sam imao, da kažem, i sreće, iskustva i zadovoljstva da učestvujemo na mnogim projektima oslikavanja. Eto, to mi je bilo simbolično da njega zamolim da mi otvori tu izložbu. Imaćemo prilike da čujemo jedan deo etno grupe Sedef, koji sam i član, mislim, tako da, da dočaramo malo sa tom nekom etno muzikom, da uvedemo tu tradiciju, jer ikonopis je ništa drugo nego tradicionalno slikarstvo kojim se bavim, a negujem to srednjovekovno slikarstvo iz vizantijskog doba. Tako da, imat ćemo prilike da vidimo opis nekih radova, prilike preteklih 7 godina koje su nestajale i koje su imale mogućnost da budu donešene. O, mislim, eto, ništa drugo, jer većina mojih radova, eto, taj posao kojim se bavim je zapravo pod crkvama, tako da ovo jeste moja prva samostalna izložba i stvarno sam počastovan, pogotovo što je to u ovom gradu, gde sam prvi put ikad izložio negde neki svoj rad kao dečak mali iz osnovne škole. Moji radovi se mogu vidjeti po crkvama širom zemlje. Najsrećniji sam što mogu se pohvalim što sam oslikavao recimo u četiri hrama na Kosovu i Metohiji, gde sam se direktno upisao u istoriju i crkvene slikarstva i crkve i generalno istoriju umetnosti. Pored toga, eto, mogu se pohvalim da sam bio jedan od učesnika oslikavanja kripte Hrama Svetog Save i na mnogim još mestima manjim poznatijim. Mogu za sebe da kažem da sam bio jako vredan ikonopisac i trudio sam se da radim sa što više majstora i da od što više njih upijem njihovo iskustvo koje je jako značajno za ovaj moj posao. Znate, ja imam diplomu master likovnog umetnika sa naše Akademije Srpske crkve, ali to je, da kažem, papir koji ti označava da si ti tu nešto kao završio. Međutim, u ikonopisu je zapravo najbitnija ta praktična strana ovog posla, gde ćeš ti kroz živo iskustvo, kroz te zidove i problematike u hramovima da se upoznaš sa najozbiljnijim problemima koji mogu da te snađu u ovom oslikavanju, kako možeš da rešiš neke probleme koje inače na akademiji neće niko da ti pokaže, jer znate kako, em što nema mnogo ni vremena, em što je to sporedna stvar i opet iziskuje od ikonopisca da uključi možda ne vijuge, da razmišlja da se opet sutradan kad bude oslikao neku crkvu, da on to izvuče iz sebe taj maksimum i da prikaže nešto što nisu drugi kolege radile. I sad onda se mi na neki način i takmičimo da budemo što jedinstveniji, da ne kopiramo jedne i druge, koliko god da je taj ikonopis za nas kao slikarstvo, pruža nam veliku širinu i u koloritu i u tom izrazu i jednostavno samo treba da se držimo kanona koji je ustanovljen još pre 1500 godina i jednostavno pratiš te kanone ubrizgavajući naše iskustvo i naše, da kažem, te umetničke fantazije koje su u nekom okviru, mi stvaramo jedno novo delo, ta crkva dobija novi sjaj i na taj način to oprisutnjavanje carstva nebeskog u crkvi će biti specifično i eto, možda u nekom trenutku će to biti onako jako značajno za istoriju umetnosti tog vremena.
0: Kakav je vaš onda unutrašnji osjećaj kada počnete da radite upravo zbog svega što ste naveli, zbog te, pa sa druge strane i odgovornosti, jer će to trajati sigurno vekovima, sa druge strane, kao što ste pomenuli, manastire na Kosovu, naša iskonska tradicija je upravo tamo, odatle smo ponikli, i onda kada znate da ste deo te istorije, kakav je osjećaj?
1: Trudim se da potisnem to u sebe, da ne bi mnogo poleteo. Ipak ego je jako opasan u našoj branči, u našoj profesiji. Ali najviše se to vidi, recimo, na toj liturgiji, kad dođe narod i kad se spoji slika i ton. Tu onda vidimo šta smo mi to uradili. Da li neko kad stane ispred te ikone koju smo mi slikali 2, 3, 5 dana ili 20 dana, da li ispred nje može onda se pomoli ili ne? Ako ne može se pomoli, da smo slikali godinu dana, da smo završili ne znam kakve doktorske studije, možemo pocepati tu diplomu, taj papir je bezvredan. Tako da, ja sam imao stvarno, da kažem, sreću i čast da ljudi mogu da se mole ispred mojih ikona i to mi je zapravo najveća potvrda za sav ovaj moj rad i za sve ove godine koje su iza mene, a ima recimo nekih 12 godina od kad sam počeo da se bavim sa svetiteljima, sa njihovim životima i da oslikavam njihove aureole koje da kažem, predstavljaju to carstvo nebesko, naravno u toj nekoj stilizovanoj formi koja se prikazuju uglavnom u toj zlatnoj boji ili nekoj svetlo-žutoj koji imitira to zlato, sa tim plavim pozadinama koji imitiraju tu vizantijsku plavu čuvenu, koja eto, imala je svojevremeno, da kažem, tu čar, jer je ta plava koja je korištena, zapravo taj mineral je bio skuplji od zlata. Baš zbog carstva nebeskog koje bi trebalo bude malo uzvišenije od eto, ovog našeg zemaljskog.
0: A kakav je sa druge strane rad u samom ateljeu? Pretpostavljam da se razlikuje upravo i po osjećaju i po svemu onome kada stvarate. Da li volite i taj rad kada ste sami?
1: Pa jako volim. Nekako sam se, razvio sam svoj posao da mogu sam da funkcionišem. Jako je teško naći pomoćnike, ipak nije lagan posao, nije ni težak, nije kao kopanje kanala, cepanje drva, ali iziskuje ipak neku isključenost iz ovog sveta, uključenost u taj eshaton i teško je opredeliti se baš za to. Ipak, da biste bili u tom poslu, morate malo budete uključeni u crkvu. Možete i bez crkve, ali kratko traje. Da biste mogli da živite od ikonopisa, taj posao mora da traje ceo dan i sa što manje prekida, jer je konstantna ta uključenost. Deo te atmosfere ateljeja ću preneti baš ovde u ovom prostoru iza mene, 25. jula, eto, dan uoči naše slave, ovako simbolično da prikažem gledaocima kako nastaje lik Hristov, pošto je tema po liku i podobi, misli se njegov lik, od kojeg smo svi mi nastali i po kojem liku slikamo sve svetitelje. U tu čast, eto, bit će prikazan taj proces oslikavanja jednog lika. Taj lik će biti izložen ovde kao u crtežu i taj crtež će da stoji u toj formi nedelju dana ovde i više neće postojati kao taj crtež, nego će biti oslikan i stajeće do kraja, do zatvaranja izložbe. Taj lik će biti na naslovnoj strani našeg kataloga, našeg postera, i po tom liku, eventualno što smo stvoreni, po tom liku da imamo uzor na tog stvoritelja, na Boga koji nas je stvorio, da kažem, idealne, ali nam je dao tu slobodu da možemo da i mi stvaramo neke naše mikrokosmose, da mi budemo gospodari tog našeg sveta, da se trudimo da budemo što savršeniji, da dostignemo mi taj to carstvo nebesko, taj reol kojih slika.
0: Rekli ste master klasa 25. Ko će moći da prisustvuje i kada će početi?
1: Počet će u isto vreme kao i otvaranje izložbe, znači u 19 časova. Moći će prisustvuje, ja se nadam da će imati dovoljno mesta ovdje, da ćemo moći da popunimo ovu malu galeriju koja ume da bude jako velika, zavisi od energije koja se tu, da kažem, popuni. Sudeći po nekoj prethodnoj, da kažem, iskustvu, imaće dosta naroda. Imaće dosta interesanata, jer ipak je ovo nešto što se ne dešava često. Ja ću da se potrudim iz sve snage da to bude, da kažem, sa moje strane sve kako treba. Hvala Bogu, obično bude sve kako treba. A eto, ovo je i prvi master klas koji ću ja da prikažem od početka do kraja. Sve je to bilo uglavnom na nekom terenu gde neko kaže, ja ne smetam, mogu da gledam. Naravno možu gledati, to je neki mini master klas. Međutim, ovo je prvi neki ozbiljniji i ja se nadam da će publika imati tu taj doživljaj mog ateljeja. Naravno, u ateljeju je malo veći haos nego ovde, ali ja se trudim da na sve moguće načine širim taj talent dat od Boga, jer ako ću da ga čuvam za sebe, onda bolje da ga nisam ni primio. Hvala.
0: Evo i za kraj da ponovimo, dakle, izložba nas očekuje 18. jula u 19. času, a masterklas već je 25. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu Mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. U subotu 12. času u dvorani Park biće izvedena predstava Vuk i tri praseta po motivima čuvene bajke. Tri praseta, Lažoje, Spasoje i Radoje, uz mnoštvo zanimljivih događaja rešavaju svoje probleme, nadmudre Vuka, Vukoja, sagrade kuću i donose odluke da se promene. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Leto je pravo vreme da više uživamo u prirodi, da vreme koristimo za šetnju i da tokom ovih par mjeseci poboljšamo svoju kondiciju. Aranđelovčani imaju prednost parka Bukovičke banje, gde je prijatna temperatura i u najtoplijem delu dana. Branimir Dejić, personalni trener, ističe da je šetnja odlična za kondiciju i poboljšanje fizičke spremnosti ukoliko šetamo ritmom koji je za nijansu ubrzava naš puls. A pored šetnje u parku možemo raditi jednostavne vežbe tokom letnjih mjeseci, najvažnija je hidratacija.
2: Nažalost, živimo u svakodnevnom stresu, ali sam boravak u prirodi može nam mnogo olakšati svakodnevicu. Sa druge strane, leto, proleće i lepo vreme, pa i naš park Bukovičke banje treba da iskoristimo upravo da radimo na svojoj fizičkoj snazi, odnosno sa druge strane i da se pokrenemo posle zimskog sna. Koje su to najbolje, da kažemo, fizičke aktivnosti kada govorimo o različitim generacijama, različitim uzrastima? Danas razgovaramo sa Branimirom Dejićem, profesionalnim trenerom, upravo sa fokusom na treninzima i na onome što možemo da uradimo kada smo u prirodi.
3: A tako je, ja bih prvo se vratio na mesto gde se nalazimo. Znači, park Bukovičke banje je činjenica, možda smo malo subjektivni, ali mi je Aranđelovčani, ali jedan od najlepših parkova koji ima naša zemlja, pa možda i šire, a nekako iskoristivo sama njega u smislu upravo fizičke aktivnosti možda minimalno. Mi svi znamo kako je lep park, ali nekako i pričamo to i drugima, ali nekako ga minimalno posećujemo i posećujemo pažnju našem telu upravo održavanju fizičke aktivnosti, to jest kondicije u njemu. Nekada čini mi se da je bilo mnogo više toga, ali evo sad, obzirom da je jutro, znači tek je 8 sati, to jest 8 sati, ja vidim tu dosta ljudi koji šetaju, tako možda se i neka svijest naroda i menja, što bih ja zaista voleo. A što se tiče, evo mi smo sad, znači jul je, jutro je i sad je idealan neki period kada bi trebalo da se upražnja neka fizička aktivnost na polju. U letnjim satima, pogotovo jul, avgust, između 11 i 17 časova preko dana bi trebalo izbjegavati tu fizičku aktivnost bilo kog tipa, osim ako nije plivanje, naravno, ali pričamo ovdje u prirodi, upravo da ne bi došlo do te neke dehidratacije. Što se tiče konkretno doba i prilagođenosti fizičke aktivnosti, dobu, polu i svemu, znači tu trebamo biti obazrivi poprilično. Znači ne može, mislim, ne bi trebalo po dobu neko koje je starije dobi i deca, pubertetlije, tinejdžeri, da se porede niti da stavi, što bi rekli klinci, crtu jedni na drugima. Znači svakako treba prilagoditi fizičku aktivnost dobu, polu i trenutnoj kondiciji, tako reći, fizičkoj spremi u kojoj se nalazite. Imate ove staze uređene, znači u parku, polako krenite, znači nekim hodom, možete ubrzavati, osluškivati svoj puls, znači svoje srce, svoj organizam, da slušati kako se ponaša. Ukoliko osjetite da možete, možda malo jače, da pojačate intenzitet, da li je to brzina, da li je to možda posle dužina rada, slobodno možete postepeno povećavati.
2: Kada govorimo upravo o šetnji, sada se često govori o tim koracima koje nam odbrojavaju mobilni telefoni, ali nekako smo se svi uključili u to i svi proveravamo upravo aplikacije. Koji je to neki raspon koji bi trebalo da napravimo možda u kontinuitetu ili tokom celog dana, evo sada kada je lepo vreme, i na koji način upravo da povećavamo i taj broj?
3: A to je neki parametar, opet kažem, nazovi opterećenje ili nekog odrađenog posla, gde vi jednostavno smatrate da ste odradili nešto za svoj organizam, za svoje telo dobro. Nije loša varijanta. Ja već dugo imam taj neki pametni nazovi sat i pokušavam po njemu da se gledam, fokusiram, ali verujte mi da je to više mač sa dvije oštrice. Znači nekada jurite neke stvari koje nisu tako dobre da bi dostigli nešto, a možda taj dan niste raspoloženi za to, niste profesionalni sportista da bi mogli da pratite non stop 10-15 hiljada koraka, 50 kilometara. Znači trebate jednostavno da slušate svoj organizam i da vidite. Kada se sve to završi, možete bacite oko da pogledate koliko ste prešli i to je to. Ja kada preporučam svojim, recimo, klijentima da krenu u neki dodatni takozvani kardio trening, znači to su neke ciklična kretanja gde oni jednostavno troše dodatnu energiju na konto plus ovi moji treninzi snage sa kojima ja njima radim, to je neka varijanta, recimo 30-45 minuta u kontinuitetu hoda, možda malo brže hoda, kako ja to njima kažem, jednostavno da ne možete ukoliko hodate sa nekim ili ukoliko se nekome javite da sastavite recimo složenu rečenicu, prosto proširena rečenica, čak i prosta rečenica gde se samo nekom javite, a da se ne zadišete. Znači to je neki, recimo, parametar gde vi možete i čak i bez nekog pametnog sata koji vam određuje puls da znate otprilike u kom se trenutno stanju nalazite i da održavate recimo taj puls. To je neki radni puls od 65-80% od 100% vašeg nekog pulsa. To su sad već neke malo formule, ali recimo da kada prolazite, samo javite se nekom, mahnete i nastavite 30-45 minuta u kontinuitetu. Neka seckanja, te šetnje ili bilo kakvog vežbanja tog tipa, nazovi aerobnog vežbanja, znači nije u principu toliko, nema toliko blagodeti kao da vi radite to u kontinuitetu. 30 do 45 minuta neke brze šetnje je sasvim dovoljno za početak.
2: Koliko je važno pravilno disanje?
3: To je ključno u principu za ekonomičnost same fizičke aktivnosti, fizičkog vežbanja i svega. Vi ukoliko ne pratite ritam, to jest ukoliko vaš ritam disanja ne prati ritam izvođenja samih vežbi, srce samo po sebi počinje više da pumpa, brže da radi, puls se povećava i vi nećete biti ekonomični. Znači, ukoliko izvodite sporije pokrete, tako trebate da dišete. Udah nos, izdah usta, i to je taj neki ciklus jednostavno disanja koji treba da prati fizičku aktivnost. Ukoliko brže trčite, znači ventilacija sama ti mora da bude ubrzana, povećana i da dišete možda čak i više na usta, obzirom da je veći protok vazduha. Ukoliko je to neka normalna fizička aktivnost, znači udah nos, izdah usta i samim tim obezbeđujete vašem organizmu kiseonik koji je presudan za i ekonomičan rad vaše fizičke aktivnosti, to jest organizma.
2: Evo, idealno vreme da se posvetimo i da kažemo zdravijoj ishrani uz bogatstvo voća i povrća koje pre svega možemo naći, ali ono što i vi stalno ističete je upravo i hidratacija, naročito tokom letnjih meseci, pa koji su to da kažemo neki najvažniji savjeti?
3: Šta god da radite, pogotovo napolju ovako, znači ponesite flašicu sa vodom,

0: elektrolite, nadoknjiti malo natrijuma, kalijuma i to je sasvim neka dobra priča da jednostavno tijelo ne bi dehidriralo ili posle toga da bi se oporavili, to jest da ne bi otišli u neku nazovi dubiozu ili ne daj Bože kolabirali ukoliko malo preterate sa fizičkom aktivnošću. Što se tiče ishrane, sad idealna priča za sezonsko voće i povrće, laganu hranu, znači ide neko nemasno meso, mlečni proizvodi, jaja, znači sve ono što generalno svi mi znamo, ali sad je idealna priča da se nekako sve to ukomponuje jer je tijelu nije potrebna masna hrana, pogotovo ne sada kada je lepo, toplo napolju, kada ne moramo obezbedimo dodatnu energiju, znači hidratacija i lakšanje.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulje ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Rezervacije prodajnih mesta je počela i vršit će se u prostorijama javno komunalnog preduzeća Bukulja u kancelariji na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. uplate primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. Rezervacija i uplata mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži bez električne energije, sutra od 9 do 14 časova bit će potrošači u ulici Ilije Garašanina od Likinca do Lukoil pumpe. Meteorolozi kažu i sutra sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan!

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš Autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
5: Jednu čašu

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodna ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

kakva si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Halo.
1: Ej, ćao. Ja sam Noe, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čura što igra fudbal u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav
1: moram se mi darom. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

твой свет заблюскує ко Атлантиду. Док шмрка бійоскоп, фали ти неко да направи гек. Да ти за рођенден іспише сонет на комшиском зиду. І з бандом цигана по твојем прозору утава снег. На подметачу још цртам твой профил, сувишна питања избегнем финтом. Име ти іспишем у свакој строфи,

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga

Wagon czasu samo mirno ćuti. Govore nešto kako znaš. I volim svet u kom je život kad ga gubim.

hodaju jeleni, onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,